анх энэ ол дур ирээд тэгээ нөгөө нэг одоо олон нийтэд одоо энэ шиг ингээ босгох тавих те тэр одоо ажлуудын те ер нь бол энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдчихсэн анхны дан гадд Монгол дэлхийн нийтээр мэдсэн те анхны үйл явдлын болохоор энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдчихсэн анхны дан гадд Монгол дэлхийн нийтээр мэдсэн те.

0: Динозаврын цаар болсон энэ палеонтологийн алдар буюу динозавр үлгэр үшээ алдрууд эд цаар бас Монголын цайтын баавар, Монголын цайтын баавуулгаас гинт итгэлд өдтэй тэнцэхэр ажил арга хэмжээг шатаарата зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Монгол улсын цагдаан байгууллагаас бүгд найрамдах Франц улстай холбоотойгоор хоёр улсын хоорондох энэ гэрээ хэлцээр харилцсан ойлголцлын үрэнд Франц бүгд найрамдах Франц улсад хатагдагдж байгаа 28 багц үлг хөрвүүлээд Монголд буцаазаа авчрах талаар хөцөлдөж ажиллаж байна.
1: Үсигүрүүсийн ясна даа. Унгарим 10 гранд Францус төмөнтэн стэмэн гонгүн дэрүүч ясу байна. Гэш үтон ясна дүпнэ Франц дэш нитгэнэй байгуар хаа. Да Монгол, Монгол сасгар стэч үтоц ясу хэмэн тадархоад жина. Тэрүүн арим зуханы хоэр тлэмтэч байна.
0: Зүүйн тал дээр бас асуудлууд байдаг. Буцааж авчрах асуудлууд тэр одоо мэдээж бүгд найрамдах Франц улсын тал тийм ээ Монгол улсын тал хоорондын хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаа ойлголцлын асуудал маш чухал мэдээж бас давхар шинжээчийн дүгнэлт хэрэгтэй Монгол улсын нутаг дэвсгэрт сүүлийн жилүүдэд археологи палеонтологийн хууль бус малтлах хайгуул хийх үйлдэл ихсэх шинжтэй байгаа. Айх үрдсэн байдлаар бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрт говийн бүс нутаг гэж байгаа. Говийн нутагт бүс нутгаас палеонтологийн олдрууд хэр олддог мөн тэр тухайн бүс нутагт
2: dans le désert de Gobi donc c'est vraiment on sait que c'est une mine de dinosaures quelque part donc très bien conservée et en plus bon jusqu'à une dizaine d'années c'était très facile de pouvoir les exporter on pouvait facilement traverser la frontière entre la Mongolie et la Chine c'est du désert donc voilà un camion traverse la frontière sans se faire embêter par les douaniers aucun point de contrôle entre les deux pays. C'était en tout cas très facile de pouvoir organiser du trafic de dinosaures depuis la Mongolie.
3: Recognized among the world's best, CNA takes home 22 awards at the World Media Festivals 2026.

0: Dina?
1: Yes.
0: Dina and the guest.
2: Хоёр болохоор анх удаа ярьж байгаа юм байна те. Аа зөв ер нь манай өмнө хувь хүмүүс юм уу?
3: Тэгээд
2: өмнө. 100 жилийн өмнө Америкийн байгалийн төхөөрөмжөд Төв Аз экспедиц зэрэг яг Монгол орн тэр дундаа одоо манай энэ
4: spot was almost paved with bones and all represented animals which were unknown to any of us. This was the richest locality in the world from a paleontological standpoint. We named it the Flaming Cliffs.
2: А миний хувьд л одоо бас булган сумынхан байгальч аяилжуулсан одоо тийм салбраас иргэдийн хуралд байдаг. Тэгэхээр бас ажлынхаа зав заагаар иргэдтэйгээ бас энэ мэдээлэлээ
0: сонсоод
2: тийхэн малчтад бас энийг бас хэлээд явдва. А нөгөө талаас нь бид нар бас өнөөдөр динозавр эсийг гаргаж зарах биш. Эргүүлээ бид нар энийг хамгаалаад аяилжуулалт өгжүүлээ.
5: За яа. За. За одоо ингээд ямар ч зүйл юу байна аа?

0: За сайн байцгаана уу?
1: Аа сайн байна.
0: Сайн за сайхан сэтгэж байна уу?
2: Энэ одоо байна.
1: Аа
3: Тэгээд аваад үзэхлээр тэгээд илтгэхийг нэг код хэлин төрөх код бол сул сорон зонд. Тэгээд таньж аваад. Бус мал яхаа сорон зомон зом баггүй. Гад тань завар яхад наад. Аймар гоё наад биш.
0: Ер нь тэгээд ойрын үед энэ аваар динзавр ясмас ингээ ирж хайсан, сургалсан.
3: Тэр ажил ер нь ойрын 2-3 жилээс хойш тийм явахан байсан. Нэгэн тэр үед 90 оны үеийн туулраас динзавр яс өндөг өндөг яс л олох гэсэн. Усууд их яд идэг байсан. Тэр 90 оны хойш бол ганц хоёр гарсан. Чихэн гадагшаа гаргадаг юм уу? Эндээс л ухаж яваал явчихдаг байсан. Би бас би тэгээ бас гадаатайханд үзэн яваа ихлээр нээш мөртөө явж балтай олон малтай байхдаа үзэж ардаас олж байсан. 2-3 толгоо олсон. Тэгээ яг тэн дээр нь олоод гэлгар утаар бүтээгээд дуучинд үзүүлээд булаад орчихдаг байсан төлчлээд. Тэгээл хаад нэг эргэж очин үзүүлээл байсан. Зарим нь хүчээ бутраагаа шүдэн аваад зарим нь комоор нь ухаж яваад гэ хоёр ч толгой алдчихсан. Нэг ургамал байх байсан, нэг махчнаах байсан.
0: Тэгээд бас энэ олон хүнд дотор нөгөө нэг яг энэ динзавр хайсыг хамгаалах, байгалийн хамгаалгын орчныг хамгаалах сэтгэлтэй хүмүүс ховор. Хүн болгон тийм биш шүү дээ. Тэгээд манай гэлгэр ашиг бол айгүй тийм гоё сэтгэлтэй, бидтэртэй хамтарч ажиллаад бас ганц динзавр ясаас гадна хууль бас одоо бас өөр байгаль ургамал ч юм уу янз янз бас дагалт юунууд шүү дээ түүхэд тэднэрийн талаар дээр ингээ мэдээлэл өг хамтарч ажиллах. Эргээд энэ амьдралд нь энэ баян цаг энэ динзаврынх нь одоо үндүүлгийн нутг нь бид нарт ч гэсэн энэ нутгийн иргэд маань бас их хөгжиж хамтарч хамгаалж аль аль талаас харилцаа амралтаа одоо ажиллах хэрэгтэй.

0: Зээх энэ энд л байна тай.
1: Энэ отанд
0: тань зэндээс. Таамаш нараа. Энэ шармаар үтсэн. Аа.
1: Маш шууд наалтчихсан.
0: Тэ төрж мөрөх юм уу ч үлдээс. Тэр юм битүү гэсэн. Энд бол маань болохоор ингэ бүтэн одоо тэр тэр байна. Энэ одоо нэг юм протозератопслыг ашиглах юм байна. Одоо ер нь бол яг явандаа ингээд даагал дээрх олдууруудыг сайхан ингүүлж энэ мэрэгчлийн хүмүүсний хийгээд тэгээ нэг олон сая жилийн өмнө хүчраас шууд ингээд үүрдэг юм хэлээ. Тэгээ амир энэ юм чит ер нь энэ дэн загас үүрчин.
2: Баяртай. Яг үнэндээ тогтур шуурсалтай болсон учраас өдөө орон нутгад ингээд ажиллахад хомсдолтойс одоо л арцсан гоо арай.
0: Өөрт нь үлдэх одоо үлдсэн үг тийм мэдрэмж нь өөр юм шиг. Тэр фагмаг одоос ингээд фагмаг өнөөдөр л ингээд паратаз ритавсэ. Одоо динзаврын 90 сая жилийн өмнө хориг хэсгийг үдчлээ. Тэгээд одоо цаашдаа л ингээд энийг хамгаалал хамтраал ажиллаад явна да.
1: Баа нуцалж байгаа хоёр ялах хошмол. Сэтгэл бол маш өндөр байна. Ер нь анх харж байгаа гэхэд ер нь их сонирхолтой. Энэ чааш дээр нь дахиж ийм юу судлах, харах тийм сонирхлын тийм юу хөдөлж байна. Сэтгэл төрж байна.
2: Ер нь анхны өөрөөр өөрөөр төсөн гэв. Одоо чи энэ номыг ус чи аваа. Энэ номон дээр ахаар нөгөө нэг ата динзаврыг ингээ хуульсаар гаргавал яг уу гоё 5 эдээс тийш төв а бас сөрөгд нөгөө бас эрсдэлтэй тал нь юу янз бүрийн одоо хулгай ан хууль бас яс албарлалт ер нь бол одоо юу яаж байгаа юм бэ энэ палеонтолог вэ археологч судалгааны хүмүүс нөгөө яамд шуушрал аваад ирж байгаа шүү дээ тий ээ дарга нараар нөгөө нэг томилтоо дараад авч байгаа тэгэхээр одоо эднэр чинь бас нэг энд малтлаг юм уу судалгаа хийх гэж ирүү заавал нөгөө яамны тусгай шуурлах бичгтээ ирж байгаа таад зүүлж байгаа. Гэтэ ер нь үлдэг дий шүү. Бас ер нь л хамгийн том шуурлын бичгч аа нэ тэр сацууж байгаараа бас зарим мэдхгүй даланд учраас хуульчилсан юм байна. Тэр хоёул одоо очиж энэний парато зэрэгтээс тэнд нэг яс сони юу аа тэрийг очиж хамт үзүүлээд.
3: Ясна. Энэ цагаан байсан тий. Ахарал
4: ахад.
3: Ахарал байсан тий.
4: Бахар. Months long expedition this year we are planning is some of them is a new sites and some are already known historically discovered and named sites. Not many of us or paleontologist or joint team work with this area. That's why we are pick this area, hoping very interesting in terms of paleontology and also geology.
5: Okay, so this is August right now. The August is the busiest time for us, as far as the expeditions go, and for today, it's one expedition just left, and tomorrow, two more will be out on the road, and the next week, another one.

0: ойлгосон байна уу? Ордлох уу? Дэлгэцгүй сайн яваад ирсэн. За,
1: дэлгэцгүй.
0: Дэлгэцгүй. Энд зам явах нь өдөр дамжин. Нэ, яам нэг төвшөрлөө. Юу, танд тийм копиг нөгж болно. Би копи аваад ирсэн. А бид нар болохоор ингээд ямарваа нэг газар одоо очиж ажиллах одоо тухайн орон нутгийн засаг захиргаа болон энэ одоо тухайн олдурт газар болон илэрц одоо байгаа газрын засаг одоо дарга нарт нь мэдгдээд энд одоо аль бие ёсны хууль ёсны те одоо хээрийн хамтар сан анги ажиллаж байгаа маа гэдгийг ингээд өөрчлөн мэдгдээд явдаг. Энэ бол ерөнхийдөө ганц Монгол биш. Бас бусад одоо Америк болон бусад орнуудаас айдл.
2: Олон улсын байгууллагч гэсэн нөгөө нэг яг өдөр тутмынхаа дагуу юм юм ажиллах гэж байгаа шүү. Тэдээс тэр доо нэг хугацаанд ажиллах гэж байгаа шүү. Тийм. Тэр бол ерөнхийдөө бол юм нүүргэл гэсэн.
0: Тэр жишээ нөгөө нэг яриад байгаа энэ одоо хууль ёсныхоо хууль бусуу гэдгийг одоо мэдчих одоо орон нутганд мэдгэж байгаа биднэрт мэдгэж байгаа те.
3: За баярлаа.
0: За тэгээд амжилт хүсье. Аха. Хууль бус болтой ажил бол андшгүй ингээл эрэл хайгуул хийгээд явж хаар янз бүрийн хүмүүс одоо хууль бус одоо мэрэгдлийн биш одоо материалууд ашигласан байх юм уу эсвэл зүгээр синтетиклээд нөгөө нэг хотав энэ одоо илэрцтээр ирж ажиллаж байгаа тэгэхэд ямар нэгэн байдлаар олдор болдох нь гэж нэг цаг үед минутын одоо ирэл хайгуул хийлээ тэгэхэд үгээд олдортой тэгээ шүдний дээдл ингэж байрлахаар тэгэхэд бүтэн биш болгоч өг тэгээ энэ ханц нэг юм толгойтой яс байна тийм ээ энэ одоо дунд чимэгний толгой шиг ингээд нэг юу нэг мөчтэй яс байна энэ магадгүй юу нэг харагдаж байна ингээд нэг хагас цаг ирлээхэд энэ хурцсан байна олдвартай одоо ястай л хурцсан тэгэлгүй яах вэ тэгээд гэт тэсний нэг цаг үеийн минут ингээл ирэл хийхэд иймэрхүү хэмжээний одоо холдуур яс олж ирэх гэдэг чинь Монгол энэ палеонтологийн холдуураар бол маш баялаг орон тэгэхэд мөн төвчлө одоо цаана иймэрхүү бүтэн одоо холдуур болох нь бол бидний хувьд мөн төвчлө одоо шинжлэх ухааны хувьд маш үнэтэй ховор сонио холдуур болдог байна.

0: Одоо эдгээр олдрууд ингээд энэ дээрээд хүмүүс бүтэн цаахан хэлгээд байгаараа зарим нэг айтайхан сайн хадгалагдсан олдрууд хүм болго ингээд өөрийн биеэр ирж харж үзэж ин гэдэг чинь бас тухайн хүний илмий тэгээд тань мэдхүйн байдлаар бол тодорхой юм чинь тань мэдхүйн үүрэг оройлохгүй ч гэж байгаа чинь.
1: The signs is not a property of any other countries. This is a property of the whole human, whole world. So the specimen they discovered from Mongolia or China or somewhere else or North America, they all, the result of the research is a property of humankind.